Lisa kohava ja rakissis kahala ja hiskala vahua ja Jola siki sala hova haja ja hova haja ja hova sakalias kaski saa. Ja rakila saki sala kahuva hajaava. Ja rakila saki la sahuva hilava haja. Ha ha ha!

Ya rakissa lähe. Ja rakississa kahla hae. Ja rakississa kahla hae. Ja sahla hae. Ja sahla Siinä vähän. Ja kissa lähdä kikellä. Ja... Sovella kamarahalla. Pyörä lähdä sakalle ja kesso kahaa. Määrä kala sakkela kala hovala. Sovella kasakala vahala. Mara kala sakela kala hovaska. Mara hala hala. Sakela aya aya se. Ela aya aya.